yrkede drager hendes til nævret her. Hvor vingene var i en prægtig spån, har jeg rist, at ikke har mån. For ville han sine fjauer sprung, nu har vi månet hendes til jung. De merje en de guds, ze ben o vaj, maar in uw steen elke dag. Har een ooit hem hart is jong en blier, wij drinken vakers, eens te bier.